0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

Srećno venčanje ćerki Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

Srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

srećno venčanje ćerki Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

Srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

Srećno venčanje ćerki Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

Srećno venčanje ćerki Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

Srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

Srećno venčanje ćerki Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

Srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

Srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

Srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

srećno venčanje ćerke Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

Srećno venčanje ćerki Mileni sa Dejanom Žutićem iz Deča žele majka Branka, tata Dragan i brat Miloš sa devojkom iz Matijevca.

Dragoj komšinici Mileni Milovanović iz Matijevca, srećno sklapanje braka i puno ljubavi u braku sa Dejanom Žutićem iz Deča žele komšije Stana, Mile i Ljilja Jevtić iz Matijevca.

Dragoj komšinici Mileni Milovanović iz Matijevca, srećno sklapanje braka i puno ljubavi u braku sa Dejanom Šutićem iz Deča žele komšije Stana, Mile i Ljilja Jevtić iz Matijevca.

Dragoj komšinici Mileni Milovanović iz Matijevca, srećno sklapanje braka i puno ljubavi u braku sa Dejanom Šutićem iz Deča žele komšije Stana, Mile i Ljilja Jevtić iz Matijevca.

0: radio Vladimirci.
1: Dragoj komšinici Mileni Milovanović iz Matijevca, srećno sklapanje braka i puno ljubavi u braku sa Dejanom Žutićem iz Deča žele komšije Stana, Mile i Ljilja Jevtić iz Matijevca.

Dragoj komšinici Mileni Milovanović iz Matijevca, srećno sklapanje braka i puno ljubavi u braku sa Dejanom Šutićem iz Deča žele komšije Stana, Mile i Ljilja Jevtić iz Matijevca.

Dragoj komšinici Mileni Milovanović iz Matijevca, srećno sklapanje braka i puno ljubavi u braku sa Dejanom Šutićem iz Deča žele komšije Stana, Mile i Ljilja Jevtić iz Matijevca.

Dragoj komšinici Mileni Milovanović iz Matijevca, srećno sklapanje braka i puno ljubavi u braku sa Dejanom Žutićem iz Deča žele komšije Stana, Mile i Ljilja Jevtić iz Matijevca.

Dragoj komšinici Mileni Milovanović iz Matijevca, srećno sklapanje braka i puno ljubavi u braku sa Dejanom Žutićem iz Deča žele komšije Stana, Mile i Ljilja Jevtić iz Matijevca.

Dragoj komšinici Mileni Milovanović iz Matijevca, srećno sklapanje braka i puno ljubavi u braku sa Dejanom Šutićem iz Deča žele komšije Stana, Mile i Ljilja Jevtić iz Matijevca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mileni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Mileni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.
1: Ajde, čekaj.

Mileni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

Aleni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

Mileni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

Mileni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Dance.
1: Mileni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.
2: Bože, što se ovdje rađete, braće? General, pauza, čekaj.

0: Vladimirci radio.
1: Mileni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Radio,
1: Radio Vladimirci.
2: Mileni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Mileni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mileni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Mileni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Mileni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Mileni i Dejanu srećno sklapanje braka žele strice Dejan, strina Goca, braća Nemanja i Jaca i sestra Nataša Jezdimirović iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Mileni i Dejanu želi porodica Jevtić iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno venčanje Mileni i Dejanu želi porodica Jevtić iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj kumici Mileni srećno venčanje sa Dejanom žele kumovi Todorovići iz Matijevca. Porodici Milovanović srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumici Mileni srećno venčanje sa Dejanom žele kumovi Todorovići iz Matijevca. Porodici Milovanović srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj kumici Mileni, srećno venčanje sa Dejanom žele kumovi Todorovići iz Matijevca. Porodici Milovanović, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumici Mileni srećno venčanje sa Dejanom žele kumovi Todorovići iz Matijevca. Porodici Milovanović srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Dragoj kumici Mileni srećno venčanje sa Dejanom žele kumovi Todorovići iz Matijevca. Porodici Milovanović srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj kumici Mileni srećno venčanje sa Dejanom žele kumovi Todorovići iz Matijevca. Porodici Milovanović srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumici Mileni srećno venčanje sa Dejanom žele kumovi Todorovići iz Matijevca. Porodici Milovanović srećno veselje.

Dragoj kumici Mileni srećno venčanje sa Dejanom žele kumovi Todorovići iz Matijevca. Porodici Milovanović srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj kumici Mileni srećno venčanje sa Dejanom žele kumovi Todorovići iz Matijevca. Porodici Milovanović srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Dragoj kumici Mileni, srećno venčanje sa Dejanom žele kumovi Todorovići iz Matijevca. Porodici Milovanović, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumici Mileni srećno venčanje sa Dejanom žele kumovi Todorovići iz Matijevca. Porodici Milovanović srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Dragoj kumici Mileni srećno venčanje sa Dejanom žele kumovi Todorovići iz Matijevca. Porodici Milovanović srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj kumici Mileni, srećno venčanje sa Dejanom žele kumovi Todorovići iz Matijevca. Porodici Milovanović, srećno veselje.